Bolinia holovka, taj medži plećima. Treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bo znam ličiti. Len hoću takoho, že bo znam ljubiti.

слухаче радија Лем FM, знајце же руснаци у Републики Хорватској були, су и буду. Беше довала Наталија Гнатко, једноснователјка у Друштва Русна и учителјка руског језика и култури.